तेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते कमलाकुचचूचुककुङ्कुमतोन्नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचचूचुककुङ्कु